patule ngwangwa ndevunma chiutira nchamwe ya perado ya la la di. Yep, yeah.